Tudai ngai lak taka HD ramsim tar sak anya lom puina ti lani tuhin H ram eng moin misel no ro ti la sak longai tlo ngali tiu.